Läkskit välet sylt och vårt läppalet skitersk. Ta upp hela läk. Läskigt oss. Du killar så lär. Och vad det är. Jag tycker att jag inte av det. Du hukar att det är bättre att jag ska äta. I'm going to go to the next one. I thought it could have to work small of the ancestors, could lose out as it starts. The bits that got stood out. Cackily started the water, and the human loose. Class. Cackily. It's a house. Kyllä letsi huislits. Sitä on letsi kesiutis. Olla kutiksti vaiti, sitten kuitenkin. Tänne on vaatra. Kiputsaa letsi. Tänne siutaa. Why?